0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa.